0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper på Treffestivalen.

0: alle sammen. Dette er Rebecca Lundstrøm. Den 14. juli så kommer jeg til Porsgrunn og Hotel Vik og skal spille på Vikhagen Live 2026. Det tror jeg blir en veldig trivelig stund. Og mens vi venter på sommer og sol og god musikk, så kan dere gå inn og strømme noen sanger. Og dere kan kjøpe dere en billett på tikkio.com. Og så ses vi på Vikhagen Live 14. juli.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: det blir kult da. Og så mange bra artister som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda Bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I også. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på Treffestivalen.

mulig, jeg har bare blitt gammel og sær, og ja, ikke bare mulig, men mest sannsynlig så det bare jeg som har blitt gammel og sær, men under våre laken. Ja, jeg liker dyne, ja. Det et vant. Ikke engang når jeg I syden av de, så liker jeg også liker disse litt ekle laken-greiene. Jeg vil gjerne ha en god, deilig dyne. Og jeg har jo akkurat byttet sommerdyne. Jeg jo en iskald fyr. Etter at jeg... dette høres ut som snikskryt, men jeg skal bare være ærlig egentlig. Jeg var jo en tjukkass, og når jeg gikk fra tjukkass til å være en helt vanlig fyr, så har jeg blitt iskald. Altså, jeg fryser, og jeg fryser, og jeg fryser. Jeg iskald bestandig. Og spesielt kanskje natta. Så jeg kunne aldri ha ligget med bare laken, selv om det hadde vært med Synnebo. Så beklager det. Hei, jeg heter Kim. God morgen. Det onsdag, det 8. juli, og vi midt I uka, og det nå sommeren starter. Nå har vi 10 dager I hvert fall foran oss, med ja, fra 25 til 32 varmegrader det meteorologene sier. Så det siste dagen jeg skal gå med langbuks på jobb. Det fra I morgen så blir det shorts, og det blir deilig. Jeg liker det, og jeg går jo på jobb om morgenen, så da får jeg starte med nesten 6 kilometer da, hver eneste morgen. Det jo ganske forfriskende. I dag så jeg et ekorn, og det så ikke meg før jeg da nesten var oppe på det. Og da ble den altså så forskrekket, så niløp inn I skaven. Nei, jeg hadde ikke tenkt å gjøre ekorn nå, men jeg synes det var koselig. Vi skal I dag få dagens sommergjest, som Per Åge Eriksen. Hvem det, tenker du? Og det skal jeg fortelle deg. Det altså en meget habil fotograf som, jeg tror han jobber for seg selv, men tilknyttet til Telemarksavisa. Jeg tror han ansatt I TV. Han kommer hit og skal fortelle litt om litt utstillingen han har, og hvordan han jobber, og litt sånne ting. Jeg gleder meg til å få Per Åge der. Han jo en fyr som alle ser, uansett hvor du I Telemark, hvor det en happening, så Per Åge der. 100%. Det helt utrolig. Dette Helle Selvikvåg på Radio Grenland. Låt jeg ta han og Mone, skal vi se på avisforsidene. Vi har vært øvelig. Heng på det vel.

0: bare fyll.
1: Stinger helt til storbyen.
2: Unnskyld meg, men har du legg?
0: På brygga I Skien får du masse dyrt øl.
2: Ja, dyr øl på lekten, ja.

0: Live in the moment, synger Portugal The Man på Radio Rennland 7,5 over 9. Jeg har dagens sommergjest Per-Åge Eriksen I studio. Hvem det, tenker du? Jo, det skal jeg fortelle deg. Det ja, mann som tar kanskje mest bilder I hele Telemark, eller?
1: I hvert fall på sommeren, tror jeg. Da, tror jeg, da går det I et.
0: Ja, altså det Ja, og jeg reiser jo litt rundt og veldig glad I ting som litt sånn kulturelle. Jeg liker å gå på konserter, jeg liker å gå på teater, jeg liker også å gå på ting. Jeg har vel enda ikke vært på et sted, Per-Åge, hvor ikke du dukker opp med kameraet ditt?
1: Nei, jeg der det skjer. Ofte, I hvert fall. Det uten unntak. Nå det VM-torget også, så det synes jeg også kjempegøy, som vi fikk litt ekstra på, men liker å være der det skjer da. Ja. Det jo kult. Masse mennesker og happeninger og...
0: Men det må jo ta ganske mye tid. Det jobb for eller det livsstil, eller henne?
1: Jeg tror etter hvert at, eller det har jo blitt litt sånn livsstil. Jeg har vært freelancer I 30 år, og jobber kvelden, helgene, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, fri søndag, mandag. Så det en bitte sånn livsstil. Jeg tror ikke jeg kunne funka på en annen måte. Ikke nå lenger.
0: Det sånn at du, hvis du da vet at det en annen konsert som du helst skulle ha tatt bilde på, du får litt dårlig samvittighet hvis det ikke der, eller?
1: Ja, eller, ja, vet du, jeg kan ikke, jeg tror ikke jeg kan stikke sted og ikke ha med kamera. Da, det blir liksom å se en elg I solnedgang, jeg vil ikke se dem hvis jeg ikke har kamera. Da blir jeg bare irritert. Så jeg har litt sånne her dårlige greier om meg, jeg må ta bilder. Men jeg digger det, jeg elsker jo.
0: Det noe som du tenker at, å herregud, det der har jeg ikke så veldig lyst til å dra på?
1: Ja, vet du hva, det sjeldent, men det vel jeg liker jo alt, men det kanskje ikke alle ting som like spennende, og så vet jeg jo, det ikke alle steder hvor det så gøy å kanskje ta bildeserier da, hvis du går på Viktigården, eller du går på Stavaren, eller Konti, så det veldig mange som byr på seg selv, og som vil bli tatt bilder av, men det en sittekonsert med en litt sånn, litt äldre människor som sitter där och
0: lite vuxen
1: så är det inte så lätt och då men
0: vår generation uppover.
1: Ja, någon av oss är väldigt kule, andra är så sär att jag får helt ont I magen och sån är bara. Så det, men jag gör jobbet min för att avisa sender mig ut och då gör jag som de säger, inte sant? Men om jag kunde valt själv så hade jag kanske valt något annat, men jag måste inom allt då. Det må jeg kan ikke bare ha det gøy, jeg må jo ha noen dager hvor jeg liksom kikker meg selv I speil og tenker kom igjen, bli ferdig med dagen, og så I morgen det mye bedre, enkelt og greit liksom.
0: Og så ser vi at det jo Telemarksavisa som vi ser bildene dine, og bildeserier, og leser matopplevelsene deres, og I det hele tatt. Det sånn at du jobber frilans, hvor mye frihet har du til å velge oppdrag? Det sånn at du blir presset litt over hodet og du må gjøre ting, eller kan du velge selv?
1: Da vet du hva, jeg egentlig veldig privilegiert, det jeg. Nå har jeg blitt ganske gammel, og jeg husker når jeg var I 30 år, guttungen kom til verden, så sa jeg, har ikke lyst til å reise på ulykke lenger. Jeg synes ikke det min, liksom, jeg synes det bare trist. Og så det så mange andre mennesker som synes det her veldig spennende.
0: Theo.
1: Ja, Theo, han var jo, ikke sant, han var jo helt enorm. Han levde jo med radioen inni seg og bare var på. Så når du har sånne mennesker som så glad I det, så, og jeg som kanskje kvier meg litt og synes det bare trist, liksom, å se huset brenner og folk har gråter, og da blir jeg sånn, nei, skal jeg ta bilder av dette? Men på sommeren så det jo, jeg velger jo veldig mye, men avisa vil jo ha veldig mye jobb, men vi jo på lag, ikke sant? Det mye av de samme tingene, så jeg vet jo nesten hva vi skal gjøre. Vi går igjennom fra I fjor, og så som VM-torget, nå det nytt. Så, nei, vet du, jeg privilegiert, og det matgreiene jo ikke noe som kan tvinge meg til å gjøre det, liksom sånn, eksponere meg på den måten, men jeg synes det kjempegøy. I hvert fall 99% av tiden, når vi kan skryte litt og sånt, så det noen ganger det liksom ikke smaker, og jeg blir litt dritt, men sånn det, og du kan ikke vinne hver eneste gang, og alle kan ikke like deg hele tiden, og jeg finner ut. Det går ikke.
0: Hva det gøyeste du på?
1: Av festivaler, sånn, jeg gleder meg veldig til countryfestivalen. Den synes jeg det en egen greie, altså. Jeg liker folk, og jeg liker de kler seg ut, og kobber, og hester, og... Nei, jeg liker country, den synes jeg gøy.
0: Og der bjuder jeg folk på.
1: Der bjuder jeg på, så, altså. Det gjør jeg, og det veldig, veldig bra.
0: Ja, det noe av det gøyeste jeg har på. Jeg veldig skeptisk, for jeg hadde aldri vært på det før.
1: Nei, jeg heller.
0: Og var der for en... for 3-4 år siden, ja, jeg traff hverandre. Ja. Og det, altså, det var en opplevelse. Ja, det var morsomt. Vi prater mer med Per-Åge hvert øyeblikk. Han blir med til frem til klokka 10. Dette liksom på Radio Grenland. Don't make me love.

ABBA-singer Chris Halsten på Radio Grønland 7:30. Det Kim I radioen din. Takk for at du hører på I denne junglen av ting som kan oppholde deg hver eneste dag. Om du på jobb, eller om du har fri, eller om du ute og går en tur, eller kjører bil, eller hvor måtte du finne deg en. Så takk for at du hører på. Vi får kose oss sammen et par timer til vi, før jeg skal ut I det varme været, altså. Det jeg ser at det deilig ute. Jeg kan se det på at det ikke noe vind, og det I trærne beveger seg ikke, og elva beveger seg ikke. Og så kan jeg jo se at det mange som går rundt I korte bukser og korte armer og korte skjørter og I hele tatt, da ser du at det ganske deilig ut. Jeg gleder meg til å oppleve det også. Dette One Direction på Radio Grønland. Låta den heter Perfect. Så du også har en perfekt dag.

0: Ja, Per Åge Eriksen I studio, fotografen til blant annet Telemarks avisa, som ja, innom oss I dag og sommergjest. Du glad I sommeren, Per Åge?
1: Jeg elsker det.
0: Ja, gjør du det?
1: Det den beste tida ever.
0: Ja.
1: T-skjorte, når våren kommer og du, blomstene kommer og det blir grønt. Og, nei, jeg digger det. Vet du hva?
0: Hvordan det med varmen? Det god I varmen, eller det sånn som, å, nå det litt for varmt?
1: Ja, jeg vet hva, jeg vil heller ha det for varmt. Jeg sliter kanskje litt på natta noen ganger. Det vel at... Det vel kanskje på natta jeg sliter litt, men nei, vet du hva, jeg vil heller ha det varmt. Det synes jeg mye bedre enn å fryse og kaldt. Og det der på kvelden, 8-9 I Norge, å sitte I t-skjorte, det liksom, jeg føler som, hallo, jeg I syden, hva det sånn som skjer I Thailand? Det digge følelsen der.
0: Mm.
1: Åh, og sola sånn som du våkner opp I dag, og du ser på værvarsel og tenker at, oi, 10 dager med liksom, kødder eller? Det her blir bra. Jeg kan kjøre motorsykkel, jeg kan t-skjorter, og det kanskje ta en utepils når jeg fri. Vi får se når jeg har fri da, men jeg kan I hvert fall leve drømmen.
0: Drømme om å ha fri? Det sånn oss som jobber frilansspråket da må jobbe.
1: Nei, men det jo luksusspråket. Jeg digger å jobbe. Jeg lever jo under for det. Det jo litt av meg å være denne greia. Så den der utepilsen jeg ser jo når jeg på konsertet, jeg ser på ditt og datt, jeg møter på de samme folka, de samme kompisene. Eneste forskjell at de drekker med begge hendene, ikke alle selvfølgelig, men mange. Og det jo same hvert eneste år. Så tenker jeg opplever det, og jeg får tatt bilder, tjener litt penger, og så jeg ikke fullesjuk når jeg vokser opp da etterpå. Og jeg synes ikke det så gært.
0: Nei, jeg enig det. Du, sier litt om temperatur og t-skjort og kjører motorsykkel sånn som bra med sommeren. Det andre ting som du tenker at, ok, det en fin tid?
1: Iskrem.
0: Ja.
1: Iskrem blitt en liten last. Jeg har greid å kutte ut potetløv og alt dette her I våres og vinter, men iskrem merker jeg det slitig. Altså, jeg kan ikke kjøpe en sånn her six-pack med iskrem I butikken, for jeg spiser de seks med en gang.
0: Ja, ja.
1: Ja, og hvis jeg ikke har... Jeg kan ligge I senga og legge meg, og så tenker jeg, har ikke jeg en is I fryserne? Så jeg veldig dårlig på å spare. Jeg hadde her for en måned siden, så kjøpte jeg 2 liter krokanis, og så sitter jeg med guttungene, vi ser på TV på kvelden, og så kommer jeg med 2 skåler, og guttungen kikker litt på meg, og så tenker jeg, nei faen, går jeg hen til hele skålen, så spiser jeg 2 liter med krokanis, og da ser guttungen kikker på meg, jeg kan ikke være her, pappa. Så må jeg ikke inn på rommet sitt.
0: Du vet da, du og jeg jo I samme båt, altså, is mitt narkotikum. Jeg vet at det I huset, da må jeg bare spise det.
1: Ja, jeg greier ikke. Det akkurat når det gjelder is. Jeg kan ha litt sånn potetvann og sånn snop, men akkurat den iskremen, og om det på morgenen, eller det midt på dagen, eller om det på senga, liksom, nei. Så,
0: nei, det er
1: Men vi må jo ha noen laster, vi må jo ha det ikke. Vi har jo nesten ikke laster I det hele tatt.
0: Nei, til og med sluttet å snuse så der, og,
1: ja, det kommer jeg aldri til å kutte ut.
0: Ja, det sa jeg også. Men jeg klarte det.
1: Ja, det står respekt da.
0: Null stress.
1: Jeg skulle jo slutte å røyke og begynne å snuse. Så nå røyker jeg litt innimellom og snuser. Så nå jeg en veldig bra kombinasjon. Men jeg røyker mye mindre altså. Men jeg greier å ta meg en røyke ny og ned. Det irriterer meg.
0: Det noe som skjer bortsett fra iskremen når sommeren kommer som du tenker at ja, det må jeg spise, eller det må jeg drikke eller har du noen sånne sesongting liksom?
1: Reker, selvfølgelig reker og pils altså jeg glad I fiskesuppe
0: ja.
1: Jeg veldig glad I fisk og grille, selvfølgelig jeg hadde min første grillingsen I april det sånn at det sol over 15 grader, og så ringer jeg på her stykket, nå må vi ha gang med grille, altså. Og der, noen ganger har vi stått med boblejakke, men vi skal ha grille, for det sol. For da jo kommet ut av dvalen etter vinteren. Nei, så grilling veldig I starten av sesongen, april-mai. Nå jeg kanskje ikke glei, det jeg ikke. Men jeg griller ikke så mye som jeg gjorde før. Nå liker jeg kanskje litt mer sånne rekesalat, fiskesuppe, litt lettere mat. Jo varmere det blir, jo lettere mat.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Vi gir deg sommermusikken du elsker å høre. Lytt til sommerradioen. Lytt til sommerradioen. For din perfekte sommermusikk. Dette Sommerradioen, Radio Grenland.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.